0: sangare tja, tja, tja, Rasmus ser bak och sånt.
1: Ja, och Rasmus och han tar över den här sangen tusen år till dömes.
0: Nämligen, ja.
1: Så det han potfinner potl och tar vad nej man äger presentation, bästa det samma. Och så det Ugly Kid Joe. Tar vi det synd om vi du kvart, rockkänta, kontrakänta, rock?
0: Jag väntar för att jag klickar på honom, det är bara ett färd, vi skulle det.
2: Jo, jag var kvart, det är här rocker, det går gamla slänen, jag halter det från forskning och något.
0: Ja, det är så att nu är ganska inte helt gamla som tid, men det är vaks upp, det var att Ugly Kid Joe och Iron Maiden och Guns N' Roses, det var rocker. Så jag minns att jag bokade den där, att han var redan ett skil om att det hade varit en av bästa särskilt i Copenhagen, här tar jag spalt förra året och några år är nästan. Ragnarok, det hade när man tog sig där och gått så fantastiskt att så det här är rockarna för Sunderbörse ur i år, det är absolut.
1: Ja, og nu nevnte du Copenhagen, det er just høysene i Hesson Døvon. Annars kan man ta oss om personlig en hitliste, jeg vet ikke skrivet her, Inge, men skulle jeg tidligere nummer 8 der, så er det vel Sjafri Doha og Tanne Iva.
2: Det er råkner vi, ja.
1: Ja, Birsta er så høysene, og så er det sånn her balkeren vi lade ut ved Apaki. Apaka, ja. Til høysene er en dansk balker som er ved ordet, finner vi ikke vindu.
0: Ja, og her nemmer seg selv, altså, selv navn, jeg liker ikke noe navn, det er Pasha, eller hva det er, så har jeg funnet det, det er Pakka, og her er faktisk, av sangeren selv, her er vi i Kapping som yngre, sånn The Voice, ungdomskapping, som var vunnet, han er, vi har alltid ikke noen parbrassere, er en sangskriver som skiller han, det minns ikke seg vel. Og her spalte nemlig av Roskilde, og Det var noe fjør, ja, og det hadde teltet, og myndene som, dronemyndene som tok det, det var åttav teltet, altså det var lukket ned folk åttav teltet som innen teltet, som bare stod i kø for å begynne lortet, og det var som telt, så det er ikke alle som går til teltet, men det er telt som er, jeg vet ikke, som hadde holdt seg ganske, og det var, ja, altså myndene stod litt utenfor, for det er så bøskene, så raskt skulle jeg ut, ordentlig ut, at det er konsert, ja, sånn her, Og kan altså bare nevne hvordan bølken vi til at det er bare en sang uten noe kreier for noe. Og det var sånn studenter varsla på noen av Roskilde ved Taimon og sa, hei, dette er så godt ut. Og boket er så bare prøve på å håpe på det beste. Så får jeg lyst til at de skannet Borg, og her ble altså, det ble lukket rundt om apakket og spalte scenen, men det var anslapp inn, det ble bare, og det var en stor scenen, det var ikke det var en teste. Og tar vore til tre mest tar man for innan Skanderborg så bør man velja og hjärsta vi hva for kester gleder mest til og her var 50 cent sjående nummer 1 og så var jeg minns hva det var nummer 2 men så var det pakka nummer 3 og så også til det her var jo 4 dyr vi ja, bæra kjempe nøvnen så tar vore her tre mest yngsta kester ja, og Skanderborg sånn
2: Du nevnte at sangeren Sånne, en kjent antallegger, det er Morten Kerser fra Sneakers.
0: Hei, jeg visste det også, ja.
2: Som er en gammel danske balker som var nekk fremme til i Forsnån.
0: Det kjente jeg bare, kanskje.
2: Ja, jeg minnes deg.
0: Du minnes navnet.
1: Til Rune, hva er det til den da, at det er et kjip av skrona?
0: Vi røyner jeg galt, det er sånn, det er kjalt og rikker. Man røyner jeg galt det som det var rock, og det er så gjørst vi også ikke Joe Hesfer. Man røyner jeg galt det som er pop og ta folkslige. Vi røyner blanda kvinner og menn, det som folk vil høre sånn det. Og så røyner jeg som mulig å få kester som ikke er ferdig for. Sånn det er ofte tryggere til kester som man vet, folk damer. Vi har haft, hva sier jeg, Nick J og Sebak, og tellende ferier. Og det har alltid vært godt, det har alltid vært suksess, faktisk ikke vi, og det har stått litt, men man røyner å få andre nød, det er ofte som er så særlig ringt, og egentlig rykker det ordentlig vel til å, ja, bare åkken og gøp sånn som hos andre, og jeg tror så får man bare en hit, og så enda det etter her, så vi røyner hvis det får noe som ikke er ferdig før, og akkurat hest for høyre det rykker utrolig vel til, det er faktisk 4 utløst nød som ikke er ferdig før, ja, 5, så... Og jeg er vel heldig.
1: De spurte jo også noen folk av Facebook om hver tve noen teg og de også ser.
0: Ja, og her var Apaka så redde lengt fremst. Nummer 2 var faktisk Annika. Og så var Kristoffer og Benjamin Haus. Og alle fyra, det yngste, de 1-2-4, det har vi faktisk finnet jo her til for jeg. Så det er vi sånn stolte av. Og som sagt, så er det så rikket ikke, men akkurat så rikket det.
1: Ja, og i fjør var stormer og ta flotte Voxbot nian i størhøtlene vi tjattner. Var det godt å ha færre om man at du er Voxbot nian?
0: Ja, vi gleder å komme. Vi var veldig bengde for vekkene, nei, jeg spørte det var, han sier jo, for jeg ber jo gjøre det mye, så du sier han så torsdag kvalitene til alt nærke, alt han sier, ja, nu er det ikke, vi er god, men han sier 0,5 eller til klokka 6, og fra 6 til torsdag, og det er natten, altså, det blir hoved allier. Altså, man sa at hårfest vi gjør til han, til han pensagt meg nye, det blir sånn ovensant, altså, så jeg bare...
2: Det var det som Veverfrøngur sier her i morgen, så det er derfor jeg skal rekne seg den parten, men helst torsdag kveld, ja.
0: Og sier han det?
1: Ja.
0: Hva kan du?
1: Når begynner festivalen i morgen, eller konsert?
0: Ja, så... Da begynner jeg vanlig skal tve i Badnerlanden til fyra, og så begynner jeg konsert der selv til å ta fyra, så skal jeg åpne denne kontroi. Og ja, til spørsmålet, akkurat her i Badnerlanden, hvis det er verer, som dere sier, at det verer... Pissreg, så vant det nesten å flytte det inn. Det gjør det vi nemlig i fjør, for det er helt holdt seg, det er ikke ordentlig vel. Så å fære, jeg har en badnafestival i Pissreg, det er for andre nægge på sjur, altså, en som hopper på vårt regner. Så hvis det er regn, han lover regnet til deg, så vant vi flytte det. Og her finner jeg veldig hjelp fra høtlen, så det skjer fra hvis det sånn, og hjelper til henne, så... Annars fattar vi tors, så vil jeg kaffe at ni er vokst på at det er så helt sikkert.
1: Ja, det er godt. Rune Djurus, takk for samrøvene, og Blujan Byr, alt det beste vi konserter.
0: Takk for så, Riberen. Tusen for det.
1: Og så fører vi til Safri Duo, som vi røyner bøttene på at i morgen.

Ja, det ikke kom ur Mykjenese, her det vil du høre Doodle Box og Sanjen Josefin. Og så kan du spille en sang som utvarsbespelte i Jar vid Doret og Signar. Han kattles Kvør Vær Hån, og han færre vid å spille og tirer så Doret og Signar og i Homron som sin kjenner.

0: Vi tar oss sent morgenløsren som Berg Tore Hjelm Bjarskammer prester skriver jeg og les.
1: Vi får nå sende om måned. Tore Johannes Sjøsson legger til rettes.
2: Og som sagt så kommer Trille og Danmark og til eisene vi særlig om forvittne at vi tager måter henne til at om henne har man jo hørt bare ett og annet, bare fire og i måte, bare i dansk om bløven og i utvarpe, så at det jeg synes det hun vet ikke at jeg var henne her. Trille et av dem, hun en av dem, vysesangeren i Danmark og Gusse som mest fremme i togene, og hun så heppen at hun en av dem og faen folkene som kan best nøyta et navn. Hun kjent om alt Danmark bare som Trille. Her heime har vi kanskje Simme og Herman eller noen sånne, men andre fritt er jo selvsagt at man bare kan bruke til ene navnet. Hun og Mauren kommet hendt av veien, det var en sitat fra en dansk blæ, det var Atlas er helt i en kølige sommerferie vi kommet hendt av veien, og så herfra herfra til Grønlands. Men vi kunne så godt se fjolke om henne, vi har takket vel i måderne. Hjertelig velkommen til Trille fra Danmark!
3: Nu har jeg hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

0: Og i hese seinaste og fjore månedsending fra tånlagastevnen i Førjun og Kjeti Aron, som Odda Kanrason tok opp for å høre Trille ur Danmark, Odna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Onglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans det var fra en konsert i Førjun i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisen i badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra mentanarvíku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidsløyp, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisa kjent fyrir sinna badnasanger, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hed Terkil. Det er i hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen. Den kommer nu. Nej, jeg tør ikke komme op til dig.

prøve den første halvdel, ikke? Når du kommer i mit kammer ind, det er den, der kommer nu.

0: Trilli hei fem konsert for førjon, den seneste var i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så hadde hun og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seneste sangeren som Trilli synker er en dansk folkavvise.
1: Så her en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som vi jo på en eller anden måde har forstået bedre at holde i live, end vi selv har derhjemme.

Det neste jeg skal synge en vøkkovise. Det overhøyst til at jeg skal få den å sove på noen som helst måte. Men det altså en vøkkovise som vi er så heldig at det Bjarni Erge Jakobsen i Gjørstan. Jeg vet ikke om du kjenner Bjarni Erge Jakobsen, men han eit altså Anna Simme, han sendte jeg. Han har gjort det seg vøysene, og vi heldt om gav. Nå kan vi huske om bøtten. Bøtten så olsvalig fitt. Jeg møtte en smådrang til noen dag oppe her oppe på Gripsvenen. Så pratet vi vidt, så det er alvars tås enn å løte. Så sier vi igjen, hvordan gammel så gav? Ja, han var 6 år, men mamma säger till henne att hey, pappa, jag är så otroligt smäg så kunde jag gått med tjej.

Lutle badjum, tu måst ikkje grata, her er næka, jeg skal djeva tær. Hikk ein late pøypa, og kan lata, hæna er ur sølje koppuskar. Og så veide eina vækra søvo, om ein raskan drong, og i luktist tær. Han gikk opp om fjöllene til høvo, gjørtest kongur voja gyten vær. Luttle badje, hesun måst du tryggva, tui sjalt amma, segi ta ui jar. Et hon veit, ein fisk ui kannat flyggva, O, ein hest du ikkje hevor har. Mangt underligt, ta sigur appe, ongan veide klokare enn han. Veist du kvært, han sa ein nærkjen krabbe, hulle sær, og eine gokko fann. Her late pøypan, vi kan lata, hæna ur sølje koppe skær.

Jo. Tjattnar mitt i halvfems nå. Nu har vi angående tåsa vi her, men om onker vi og jeg har spørst, skulle ikke tenke en ballad eller roll og lær du, nå har haft noe affære og altså, løtna, så råkner jeg svær i hevig igjen. En Kanada-maver, men eisen en bretsk rutsborgare, Brian Adams, vi Heaven.

Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer Anders Angel, du han blir yngst i platebarn. Bon Jovi og Always. Og har han jo altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det er kurset Hawaii etla, vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

Portugal her vi Benjamin Hau. Og 2014-0 spyr jeg kattet ved gjennom vikeskift. Og alle som sender det på vi i drottene om akkurat lest litt fra førja bjord. Han sier etter vikeskift før vi har nåttarvaksen om vi gjør en gang folk til sommerleve og i Nesvik. En annen sier 100 år forhengig, det var skånd i morgen, annars hun er fire rest. Ja, men til nekker få av vikeskift, om hun er fyllt 100 år, hun er som første dagen. Det helt fantastisk det at folk kunne bli så gammel i det. Og det var flere av dem, så til sist visst det. En annen sier, hei godtrøndur, halka døymer damer vel til en tonleikerstøy. Jeg hadde du burde være DJ i omkring festivalet. Jeg er hvordan jeg kommer. Takk for dette vikeskiftesåret, sier Lortarne. Ja, takk for det. Jeg er ikke dørt den eneste, den eneste som hokser så, men hvor veit. Og så det en som sier, for varselig kveld og arbeidsmorgen, godt vikeskifte. Og en annen sier, godt vikeskifte. Her vil jeg hava arbeidet og rodding av skrån i alt vikeskifte. En annen sier, vikeskifte, for vi nå til løyve som nøybakt for elder, wow, til lukker vi tog, til han verer ikke større enn ta, skal jeg helse og sija. Og så kan jeg slett ikke til at jeg begynte å 6-16 år, så take a little knapp igjen event, men det er bra ikke at jeg sier det. En annen sier at jeg og bøttene det grillet med en konen et arbeid, takk for tekken, for jeg sakna det kunne sommer, godt vikeskifte. Og så er den sier pisevarsler og strupe, godt vikeskifte, og vekkere, om ikke annet, kjekke seg til pisevarsler og tere fekkene stum. Vi får spille sin tonelag til tratt, her da Svenka, eisenspiltene fra Taimond, jeg halte vidt fromspalt der, synes vi går, hendene opp, og jeg sender sommerslitt eisene. Takk om her.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brona fangter, middelfinger, flagger, fyre, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvinn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne i ånden, vart var drottning gom, til fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hette for utla fyr, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar,

Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i hold i mersen. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner må når kikten flokkast. Og man kikten til flok. Er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nok svettelen er smelta og jeg er tarstis. Nah, så er socialistisk piss. Require a sign, couple of this apocalypse.

Jú. Tjötnar mitt og i halvfems nå. Nu har vi en gang tosa vi her, men om onker vi og jeg har spørst, skulle ikke ta en ballad eller roll og lær du, nå har vi haft noe affære, altså løtna, så råkner jeg svær i her vi igjen. En Kanada-maver, men eisen en bretsk og russborgare, Brian Adams, vi Heaven.

tan ultimativa. Kvinnan og løven og johon. Jeg hører det ikke, ja. Yeah, shady arne. Ja, det var shady arne. Ja. Opprunnelig, ja. Det var det her reisende til innspillingen er fra 1904. Da var Sanna Salmasen så djurva teka en av tamon best rajingne appasangdom. Og så inn, kan man kan säga, så ett skäp och kom vitt och så lais.

Kjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Bæu norsk og meie til den.